không có một việc. Nên tôi sống hàng ngày như thế. Sao Abraham đã uống nước của Giê-lu-pa? Giê-su-pa nhà nó. Hallelujah.